ahumi ya ne dia ti se dia ECG empo ebei enkani ya ne ECG for dia. Debi wa mutimi ji omomo obi amani eno sansu na unyamitimi ji ni pankwa awa abra wani obi ya nsusu hon ya na ye ni pa adwe nchire dube vikuradi ya doktor ze ne kungo nye ne kungo zaadi ya na nipo ye doktor si ijina asu akano ebi kutia wa omone na masasi ano bible se opanyine bi sori os me kra di dina num na sachna ebe se erade se oba kwase na meje wo kra firu meje wa homie efiru nsam bible so the form dot ye nyune nipa na embo owie o home nkwa homie gu nipa mu na nipa be ye o kra tia se homie na homie no eye urade nkwa de a eno na ye nkwa ewo wu mu breath of God.

Ye wa me nya nkwa de wa me nya homie de wa me nya empo ahomia amaye kra onuna ni di enimunyamanka onna ni di ayeyenka onna ni di